0: mi ngi noonu di sànn ginnaaw bi nga xam ne sànn nag on s' est daati nay mooy ci jëstu moom Sona Diarra bëgg di dem ci simili ànd ak moom ba tey Serigne Abdoulaye Diouf. Sama ami Sarum Serigne Salif maa ngi leen nuyu baa di la ziar ak mbooleem mbokki baay xel ci ñeref Dakar di ziar baa ndax mère Seck ci Marissa ñu ngi koy nuyu ak mbooleem mbokki Marissa di leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaan a jàmm. ñu nag ba Abibulaye Ndiaye alaaj Baye Ndiaye boobu laa bitee 3 morceaux 5 ñu bokk moo it maa ngi ko nuyu ak mbooleem ñu demoon ñi xam ne ci kaw tali bi di ñu bàyyi xel. waaye Serigne Fall mu Serigne Fall maa ngi koy nuyu baa taxi man ak mbooleem taxi man yi di leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaan a jàmm. Serigne Abdou Sakho Diop noo def maa ngi lay ziaré bu baax di leen ñaan a toofee waaye ziar baa nag sinon Aline Seck maa ngi lay ziar baax. Abdoulaye Yadd maa ngi leen nuyu baa di la ziar di la ñaan a jàmm Baye Fall noo def maa ngi leen nuyu ak mbooleem mbokk yi baay xel ci ñu defee Dakar ji da ngeen jëf ji 88 la 628 13 37 moo di xaalis wi. ku baax ke baax mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: salaamaaleykum.
0: maaleykum salaam Sunu Ndiaye.
1: suñu xaalis bi nag
0: ñu ngi ziar baax kay Diouf.
1: jàmm baax
0: alhamdulilah kay.
1: alhamdulilah.
0: alhamdulilah.
1: di siyaare Serigne Mor Diouf. siyaare soxna Fama Thiébé. di siyaare Baye Seck. ci Thionel Baye Mor Seck ci Thionel. di siyaare Yaboussa Sarr ci Thionel. siyaare Mamoudou Dieye Sëñ Manaar. di siyaare Cheikh Thiébé. Sadio Mame Diar. di siyaare Ya Fama Touba Diémoul. di siyaare Mer Seck Yaay Rajo bi. di siyaare Mer Seck Ndindi Sëñ Fallou. di siyaare Mer Thiané Diop Ndindi Sëñ Fallou. soxna Ndombe Ndiaye Ndindi Sëñ Fallou. di siyaare soppee Sëñ Mame Mor Thiam yëpp.
0: lan lay sant Ndiaye.
1: di siyaare soxna Ndak Dia. di siyaare soxna Fadil Sarr.
0: Sarr lay ndeysaan.
1: di siyaare El Hadj Ibrahima Sinké. di siyaare Serigne Moustapha Kolé. waaw di siyaare soxna Ndeye Kese Gisri. di siyaare soxna Oumé Camara.
0: lay ndeysaan.
1: di la siyaar lu bëri di la
0: jëf. loolu di sant Ndiaye. sama ko seet na jërëjëf suñu Ndiaye Diouf ka baax maa ngi koy nuyu baax ni sànni maa ngi ko cee marche cas ñu bàyyi xel ni ngay ziar waaye nag mbooleem mbokki nekk ci daanu sàmm dañ nuyu baa di leen ziar di leen ñaan a jàmm ko jërëjëf suñu Ndiaye xool seet na Diouf ngeen ndokkal baax di ko ñaanal toofee yaatu barki Cheikhul Khadim ñii nag yaa soxna ñu ci Daru Khadim maa ngi koy ziar mbooleem mbokki Daru Khadim di leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaan a jàmm bàjjen Fane Fall soppi suñu Mbacke Momed mu ngi ci diwaanu Diémoul maa ngi koy ziar ak mbooleem mbokki Diémoul waaye nuyu nag Baye Khadim Dia Paxa mu ngi ci diwaanu Ndamato maa ngi koy nuyu ak mbooleem mbokki Ndamato ñu lay ziar baax nag nga xam ne yaa xadiloo ci diwaanu Madi Yanna waaye ñu nag yaa xadiloo ci Alia ak mbooleem mbokki Alia ñu nag yaa may bu sama ci Garbu Ndaw maa ngi koy nuyu baax di ko ziar baax di ko ñaan a jàmm ak mbooleem mbokki Garbu Ndaw di leen ziaré bu baax baax Serigne Abdoulaye Diouf ñu daal di koy teel a ñëw mbokki xaalis 88 628 13 37.

0: kon mi noonu ginnaaw bu ñu jógee ci li nga xam ne moo di publicité yi mbokk ñëwaa nañu ànd yéen ci jotaay bi ñu nag yéen ba 13h di ban ba benn waxtu ci ba jógee incha allah rabi rajo Jant bi FM Touba 88.2 628 13 37 moo di xale wi ikkeppeeku ci jaar bu ngantamul bu nga ñëw ñu daal di jokkoo ndeysaan jox nag ku lu kuy bàyyi faal ku lu kuy yaay faal maa ngi leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaanal tawféex waaye ziar nag ma dem mbokk nekk ci tool yi maa ngi leen nuyu baa di leen ziaré bu baax di leen ñaanal caamu ne leen jërë ngeen jëf ci antan gërëm ci ñoom ñi nga xam ne daan jamono ñu ngi ci nee na ma di ngoo màkk saxaat màkk ñeen ñag ci ndeqi ma ñaan na yàlla dafa leen tawféex barke b sëriñ bi waaye ñu nekk mbooleem ay commerçant commerçant yi maa ngi leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaanal jaam waaye noonu lay ziaré bu baax nag mbooleem bàyyi peel yi maa ngi leen ziaré bu baax baax waaye ñu nekk lu koy malheur maa ngi leen nuyu baa di la ziar di la ñaanal tawféex ñu nekk bon saforu taay ñu mbooleem saforu taxi maa ngi leen nuyu baax di leen ziaré bu baax di leen ñaanal jaam waaye ñu nekk maam boo yu nekk ci kéepaare di jaay mboxam maa ngi leen nuyu baax di leen ziar te di leen ñaanal jaam ñoom it daneen jërë ngeen jëf ci antan gërëm ñu daal di jokkoo dala mbokk mi nag ku baake asalaamaaleykum wa rahmatulah
1: rajo Khalil
0: Baye Mbaye loo xam mu baax mi
1: lu seer baax
0: jërë jërë baax kay loo
1: ñaan jàmm bu
0: amin amin kay
1: lu seer suñ ma jaay
0: waaw
1: ak seen seer siise
0: waaw
1: Baye Balla Diop
0: Baye Balla waaw
1: suñ Gouye Diop
0: ñaan
1: jàmm am baan moom noonu mu yàgg boobu
0: ah mu yàgg ah
1: waaw
0: kat na laa leen salaam Baye Mbaye baax na jërëjëf la jërëjëf Baye Mbaye ndeysaan kooku sunu bàyyi la Baye Mbaye la xoq borom birkam loo di ko nuyu baax di ko ziaré bu baax di ko ñaanal tawféex ak rek mboolee mbokk mi fekkool di bàyyi xel jotaay bi Baye Mbaye jërëjëf. en tant que ci moom soxna Fatou Diouf ci diwaan di nekk Serigne Fall Fatou maa ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal jaam ni ma soxna Diouf ak mboolee mbokk yi fa di leen nuyu baax te di leen ziar te di leen ñaanal jaam nuyu baax Serigne Modou Faleur maa ngi leen ziaré bu baax baax. 88.2 628 13 37 tey moom daa mel ni ah xaw naa mbooye wala xaw naa jaas laa bëgg a wax mbooye moom dox ti xaw naa tàng lool képp koo xam ne sànn naaju jiddiwul sa kaw te ba nga moytu ko xëy naa ki mu juddu si kawam sax mën naa am xañ ne du mën a mettee noonu waaye kenn juddiwul si kawam bu génnee rek mën naa am ay jafe-jafe ci moom kon nañu moytu naaj wi ndax jamono ci période bi ñu toll période sibru la kon nañu moytu naaj wi gën a tim tee xale yi nga xam ne demuñu te jankuwaayo ñu tee leen waaw waaye noonu la ziar nag mboolem ni ma ko rek Serigne Daar yi ak ndong daar yi waaye joxoon nag Serigne Bassirou Samb Alxuraan di nuyu baax di ko ziar di ko ñaanal jaam Samb waaw dégg nga

37 à 88 là 628 13 37 wa madiana ñi ngi len di bégué bu baaxa ba sonanta waye di ci ziarra bu baa ya su joom sama bu sa joom ñi ngi len di bégué ñami tam bu baa sona wa ak bolem wa kër gi serigne mamor ma ngay bégué mu tam bu baaxa ba soppay serigne sarh pen Serigne Abdou Samane Ndiay waye di ci ziarra bu baa suñu yaa mel cekketo sona bintu xuma sona rama ñi ngi len di bégué bu baa

0: ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Ba tey ñu yaatal ànd ak Serigne Abdou Samane Ndiaye, ñu jox ko Serigne Massamba Diop ci ndindi. waaye di ci bëggal bu baax rawatina waa ndindi Serigne Abdou Samane Ndiaye, maa ngi ko ciy ziara moom itam bu baax a baax. Sonn rama su yaay mère Bintou Xuma, maa ngi koy bëggee bu baax a baax. su yaay mère Cekketo, waaye di ci ziara bu baax. Sonn Sodo Diop soppay Mara Seck ci ndindi, waaye di ci ziara bu baax. Salim Saloum Bamba
1: Khalifa Khalifa

0: gen ya no da jox digal han degre
1: ay du ci ni bu baakha ba so na may mbay ci jakkay serigne mbay jaay
0: ba degone
1: sona mam bu so jagn mang kay bege bu baakha ci diwanu talibou bes serigne fallou ndjay ci are bara cissé bay si dimbou ci keur kabo ñi kay bege momi tam bu baax
0: jox digal han degre
1: yaawa sambu ci ndamatu am ben sambu ci ndamatu mang kay bege momi tam bu baax ci gar bu ndaw way di ziar bu baax ma yaay mer yaay

0: Kenya FM.
1: Jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax baax ku ci nekk sa tour ak sa sant jaajëfal leen bu baax baax ci and bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak rajo Jant bi FM 95.2 di ci ziar bu baax mboolem ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci kër gi di fi xëy di liggéey taskatu xabaar yi ba ci ñi nga xam ne nag ñoo di ñii di yëngu ci wàllu technique bi Seigne Abdoulaye Samba ci jàppandal ba Cheikh Mbakelo ca Louga ak Aliou Ndiaye Alhaji Ibrahima Cissé ca diwaanu Thiènière FM Dakaru. Nuyu itam bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu animation maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax kilifa yi nga xam ne nag ñoo fi def waxtaan yu am solo ci wàllu diine geeg yeete di ziar itam bu baax a baax suñu xarit bi nga xam ne moom la ñu toogalal doom bàyyi Serigne Cheikh Souleymane.

0: yalla defara
1: fi di sen mang koy geureum diko jajeful bax fi di bo jegu trojo ya ngi jegu machine ci mbokki suñu abdoulaye sek li ñaan doon waxtu wa ngay wey ñu and ak mom tam ndekante ak mom lata minuit mbok jarna fi ci dakaru yitti wo suñu matar mbay ñu and ci ak mom bu baax way tam ci sargal bu baax mbolem ñi nga xamne ñi ñuy wetti ko jotaay bi tay bëgge bay matar mbay yaara ko ci bay balle jeng jerejeuf ak ci bismillah Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wow.
2: Naa def way.
1: Maa ngi sant bu baax.
2: Yaa ngi am.
1: Sant bu baax alhamdulillah.
2: Man la baab ko war maa dëgg.
1: Waaw baabam.
2: Yaa ngi am.
1: Ah maa ngi sant alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Xam naa resu bi
1: la. Waaw maa ngi koy tuub bu baax.
2: Bay ma taal la waaw.
1: Bay ma taal waaw mi ngi nii waaw incha allah.
2: Waaw naa.
1: Jërëjëf. Ay ca jërëjëf.
3: Oh!

0: ngun ati mun gistana rudi lagni dalaya
1: salam alaikum
2: waaw
1: ma ngi lay delo ziar ya jere jef am ni ngi sante bu baax alhamdullilah jere jef ñu lay kay delo amin amin ya rab
2: waye di ñaanal seigne mustapha mbacke mom allah ji bara dama ko gudd lool wala def ci yaram
1: amin amin
2: di ziaré mbokk julli di ak mbokk talibé yépp
1: waw
2: di ziaré seigne mamay sar touba aliye bu baax ñoo ngi lay ziaré bu baax seigne cheikh lo di déglu dégg dégganté gi bu baax baax
1: jërëjëf ko su ñëpp du
2: waaw su ñëpp du tin waaw
1: jërëjëf waaye tin
2: waaye ñoo ngi lay teewlu saa su ne
1: jërëjëf
2: di la ñaanal ci baaxu Serigne bi rek fi nga bëgg a yegg fépp suñ borom kàttanal la ba nga yegg fa
1: amin ya rabbi amin
2: di ko ñaanal mbokki jullit yi di ko ñaanal mbokki talibé yëpp di baalaax ñëpp di baalaax ñëpp di ñaan suñ borom boole ñu déggal bu baax a baax
1: amin
2: ñoo ngi lay ziaré bu baax suñ cheikh loo di kontaan ci yow bu baax
1: jërëjëf waay
2: suñu waaji bu fi mënee jaar rek ñoo ngi koy teewlu
1: suñ cheikh naa
2: waaw suñ cheikh naa waaw
1: waaw incha allah jërëjëf tin
2: jërëjëf
1: jërëjëf suñu Abdou Tine ngok mo nga foofu ci diwaanu Touba Aliya ñu ngi koy gërëm bu baax a baax te di ko jaajëfal moom suñu Abdou Tine am na ko yàlla defal taw feex bu ànd ak tay siir jërëjëf tin bëgg nañ bu baax am na yàlla fayla yiw bi jaay Nabi Moustapha
3: Kenya FM.